bitches nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

Inače valim i u zapah snow. Impuls chovam, prednašam, jak nemám kľúč v brane, jak nemám pedál, vety rozdával na stenách, zostali mi už škári. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň. Poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.

No, rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zudíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyv on zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudí v pári dier,